тук ще далеч ни. Ще съм сужен ти по жришности, приден ме инфаркт доби. Импер 40 их положи, на обало почвам се, изключвам.